0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto, una canción. Asaf, adelante.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר. אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto una canción. Asaba adelante.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר. אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto, una canción. Asaf, adelante.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר. אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto, una canción. Asaf, adelante.

0: לא הביאו לנו. עוד אחד, לא. אתה מסיים, תעביר לי את זה.
1: הוא רץ כל הגדרים שעושים לו מחר.
0: שים אותו פה. ואם דברים קטנים לא יכולים להתאר.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר. אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto, una canción. Asaf, adelante.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר, אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto, una canción. Asaba adelante.

0: הפעולה הרוחנית הבאה שלנו היא תהיה תכף סעודה שנייה, אבל לפני כן נשיר. אסף, בבקשה.
1: Nuestra actividad espiritual es la comida. Antes de esto una canción. Asaf, adelante.

0: לא לשם שום שכר אחר. יוד, עושר, כוח, מנוע אליך, אהבות עם כוונה על מנת שתתנו לקיים מפלגות ומשפטים. כוח להיות מוכנים לכן.
1: כוח,
0: כוח להיות
1: אחרי.
0: אמן.
1: שאמרו שהוא גדול, בטח כמו בגשמיות, אתה מסוגל לעבוד ולשמש את האלוהים. בטח אם אתה בהרגשה כזאת, עם השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין כמו שרואים, ואין שום הרגשה את השם. כן, הוא יכול לבטל את כל את עצמו בפני דברים השם.
2: הצלת התיבה מהמבול, העבודה הוא